kaunis Anna-Liisa, Karjalan kankailta. Sä olit silloin pieni tyttönen. Oi kaunis Anna-Liisa, Karjalan tumma kulta. Mä näen nyt uhkeen Veenuksen.

oli Sanna-Liisa, Karjalan Kankahilta. Sä olit silloin pieni tyttönen. Oi kaunis Sanna-Liisa, Karjalan tumma

kanssa Karjalan kankailta. Sä olit silloin pieni tyttö. Oi kaunis Anna-Liisa, Karjalan tumma kulta.